tak samo potvrdila, že u spolupráci s partnerskými agentúrami zaboronila probam o atak i atentát zameriané na aktivistov, ako kritizujú rosijského prezidenta Putina. Polša je podľa ABV i ďalš prioritným cílom pro tajné služby v Minsku, ktoré sa namáhajú infiltrovať i rozložiť vece bieloruského opozičného grupy v Polši. Spolupracovať predtým s rosijskými službami, a to predovšetkom v oblasti vojenského spravodavstva, ktoré zameriuje sa na Polsko i sojuznické vojenské zariadenia i na kritičnú infraštruktúru. ABV ostrihala i pred rosnúčim vplyvom Kitaju, ktoré je častočno pitbuntované ekonomičnou expanziou v regióni. S narosnutím kitajskej aktivnosti v Polši informačná alebo tajná služba v tej krajine namáhajú sa stvoriť pozitívny obraz o Kitajskej ľudovej republice, prečím chosnujú domašní médií i probujú oslovetý Polsko masovo médií, informovala ABV.

Maďarsko už Ukrajine vrnulo hotivku i zoloto, ktoré počiatkom marca zatrmali maďarské orgány počas ich transportu. Iza podozrenia z rajbania brudných rošej na sociálnej siete ich zatím v sredu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vážny krok dopredu v odnosenách s Maďarskom. Dnes boli vrnuté finančné sredstva i cinnosti Ošťad Bank, ktoré v marci toho roku zatrmali maďarské špeciálne sily, pojasnil prezident. V tým čase maďarská strana nezákonno zatrmala ukrajinských hraždaní, ktorí pracovali v tých transportných službách. Našich ľudí sme prevezli nazad už skoriše a teper sú už finančné sredstva i zloto v plným rozsahu nazad na ukrajinský teritórii, podkreslil Zelenský. Robotníci ukrajinskej državnej banky, ktorí vezli hroše v rámkach regulárneho transportu medzi bankami v Austrii i na Ukrajine, zatrmali 5. marca na maďarský teritórii členové protiteroristického centra. Zatrmali 40 miliónov eur v hotivci, 35 miliónov dolárov a 9 kg zolota. A prepad rozhlížali pro podozrenia z rajbania brudných rošej. Ukrajinské hraždanie pizniče z Maďarska vo hosteli a zatrmané auta vernuli. Zatrmanie hrošej i zolota vyklikalo kurto pred maďarskými parlamentnými voborami. Taký konflikt medzi obidvoma krajinami. Ukrajinský minister zahraničný diel Andrej Sibiha tvrdil, že Maďarsko odkryto preznalo, že toto hrošo i zoloto schosnuje na šantáž Kieva. Kurto pred tým maďarský minister budovania i transportu Jánoš Lazar povedal, že zatrmania hrošej i zolota protiterorističnom oddeleniom na maďarský teritórii nebolo trafunkom. Dodal v toto, že nevernúť to Kievu, pokiaľ ropovodom družba nepoteče ropa. Transport ropy do Maďarska čerez ropovod družba bol 23. apríla znovu obnovlený a v parlamentných voborách 12. apríla zdobila opozičná partia Tista konštitučnú väčšinu, takže to boli dve veľké zmeny, ktoré v apríli odbyli sa. Uvedeme, jak toto maďarsko-ukrajinské odnosené budú ďalšie, keďže známe, že takotre spor trvajú i naperek tomu.

To bolo Korzo, rečom všetkom šumnej den, zistante v jedna, Radio Lom FM, sa čujeme v Korzi znova zautra po pivu 8. Prošte s vami, Petro Medviť.

včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie na hroboch svetskej jej slávy. Rozchodím v byte topánky, kým z lesa zmiznú davy.

Dobrý deň, je piatnica 8. mája 2026 roku, je po 8. muselo sa mať z priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzon, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nespiešuť. Svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necíl 2 mesiace na schválenie minuloročného dohovoru o obchodí, inčak Spojené štáty odnosno EU Európskej únii bezodkladno dajú vosok cla. Voslovil sa tak už četver po telefonáti s predsedateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen. Tota následno povedala, že Európska únia dosiahla dobrý progres na priamom k ratifikácii dohovoru do začiatku júla, píše agentúra Associated Press. Terpelovujem čekal, pokiaľ Európska únia spomne svoju časť historického obchodného dohovoru, na ktorým sme sa dojednali v Turnberry v Škotlandii. Ide o najväčší obchodný dohovor v histórii, napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Bolo preobyčajné, že Európska únia spomne svoju časť dohovoru i vzhodí z ním znežiť cla na nulu. Zhodný je bol, že jej dám čas do 250. ričnici. Našej krajine inšak budem žal cla takoj pidňav na o mnoho vršiu úroveň, dodal Trump. Von der Leyen telefonát označila za bars dobrej i potvrdila, že Európska únia i Spojené štáty zistajú polní prehotovlan dohovor vokonovatý. Dohovor z júla minulšieho roka rachuje s bezcelným dovozom amerického promyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty vominou obovezali sa uplatňovatý na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s najvyšším limitom 15% naperek. Úslovnom schváleniu Európskym parlamentom je treba dohovor projednatý s členskými državami Európskej únie, že by to únia mohla implementovať. Trump i von der Leyen diskutovali i o Iráni. Podľa Trumpa sa zhodli, že iránsky režim nesmie zdobyť jadrovú zbroju. Nedávno podiči jasno vkázali, že rizika pro regionálnu stabilitu i globálnu bezpeku sú bars veľké, dodala v povedzaniu s tým šéfka Európskej komisii.

Spojené štáty napriek deklarovaným hrozbám zatiaľ nerozdumujú o bezposredných vojenských ataci. Proti Kub informoval v noči na piatnicu agentúra Associated Press. Karibské krajiny proponujú humanitárnu pomoc v sume desiatok miliónov dolárov. Dvoričnej bezplatnej prestup k internetu pro všetkých Kubancov i ďalšiu pomoc vlminou za splnenie úsloví, ktoré komunistická vláda dlhodobo nechoče spolnety. Medzi americkou požiadavkou pretenzií, možno bolo povistý, náležať propuštenia političných areštantí, zakiešenia a presledovania ľudí z političných i religijných príčin a sprestupnenia kubanského rynku pro investície amerického privátneho sektora. Podľa amerického predstavuje teda nejasnom ciháva na pretenziám Washingtonu vlastno pidľahne si to schváliť, i keď kubanská vláda propozíciu za celkom neočmarila, a to ani po tým, jak Spojené štáty účetver dali na Kubu novú sankcii, predstavuje teda Spojených štátov zaučené do prehovorov nesúďbár s optimistično. Havana Maja podľa Associated Press ešte vse čas na prejate americkej propozícii, ktorá okrem humanitárnej pomoci i bezplatného prestupu na internet Starlink rachuje i s podporou infraštruktúru a zemledelstva agentúrou. Citovaný činovník ale zhrnuli úvahu, že americký prezident Donald Trump sobito buď kolim ich rozdumatý a že možnosti vojenského zasiahu suť išli vse na stoli. Republikánskej prezident Benovšu piatnicu vohlo se, že Spojené štáty pereberúť Kubu, majú, že bezodkladno po zakončeniu vojny na Blízkym východí. V tot sam deň podpísal nariadenia o nových sankciách, ktoré Spojené štáty zaprovodali až tot četver. Kroky sú okrem inčoho zameriané na veľký koncert pretrmovanej armiou, ktorý kontroluje majú, že 40% kubanského hospodárstva. Agresia Spojených štátov odnosno Kuba je kolektívnou károv s genocidným charakterom, ktorý odsúžuje celú krajinu, ich osnuje jej jak záručné kasidom jej ovládnutý po vyvrajci kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez. Cíľom nových sankcií podľa predstaviteľa Spojených štátov je dať Kubancom jasno znatý, že bezposrednom zámerom Trumpovej administratívy nie je zmena režimu, ale napravenie jeho neúspešnej politiky.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Pardon. Ďalšiu dnešnú informáciu. No i teda prechod z Bruselu. Verchovná predstaviteľia Európskej únie sa prihotovujú na prepadné prehovory s rosejským prezidentom Putinom o zakončení vojny na Ukrajine. Prodaný Financial Times to povie vysoko postavený človek z Európskej únie, ktorý nechotil boty menovaný predseda Európskej rady Antonio Costa povie, že istnuje potenciál na to, že bude Európska únia jednala s Putinom i že únia má v tým podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR. Vysiedujú s 27 líderami členských držav, že by sme zistili, jak najlepšie zorganizovať tým i že by sme stanovili, o čím z Rosiou dospravdu potrebujeme diskutovať, keď na to prejde tot pravilný čas. Košta na aprílovým samite lídery v Európskej únii na Kypri na Zelenskej vozval, že by sme boli prehotovlené aktívno pomoči k perehovorám. Prodlžoval Financial Times prepomenať, že Európska únia od počiatku cílo formátového, plnoformátovej invázie na Ukrajine má takú zásadu, princíp, že o budúčnosti Ukrajiny sa nemôže, Ukrajina sa nemôže diskutovať bez účasti Kieva. Podľa mnohých líderov, ale mírne prehovory medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou sú zameriané na zakončenie vojny i že dosiahli len minimálny progres. Európska únia sa pre nich znašla len v roli pozorovateľa. Brusel podľa Košt bude nejakým spôsobom obchodať narušenia procesu, ktoré vede prezident Trump i prepustil, že z Kremľa neprešlo žiaden signál o ochote Putina jednať s buď, ako má predstaviteľami únii. Kancelária prezidenta Ukrajiny potvrdila, že diskusie s Koštom prochodiať prepadne prehovory, ale mali byť koordinované tak, že by odzrkaľovali jednotnú pozíciu Európy i mohli robiť tesk na Rosiu. Dakotre líder Európskej únie, jak napríklad i slovenský premiér Robert Fico, či predseda belgijskej vlády Bart de Wever, vezovajú na prehovor s Rosiou. Na prehotovlenosť vysiedovatí s rosijským prezidentom nedávno teskali i francúzskej prezident Emmanuel Macron a italická premiérka Giorgia Meloni. Ďalšie, ale taký scenár odšmarili zo stola. 27 člením bloku, tak sa mu neistnuje zhoda, kto by mal predstavovať úniu na prepadných prehovorách s Putinom. Diplomatická námaha o mediáciu míru medzi Moskvou a Kyjevom vedžen Spojenými štátami dajku zistávať na jednom mieste, keďže Washington sa teda koncentruje na konflikt v Iráne. Do Miami ale u četvr prešol hlavnej ukrajinskej vojnavač Rustem Umerov, ktorý je podľa agentúru AFP, bude probovať toto zamrznúť prehovore dajku s oživotí, že by toto situácia nejakým spôsobom išla dopredu.

Predseda partii Progresívna Bulharia Roman Radev učetvr distal od prezidentky Lian Jotovoj mandát na zostavenie novej vlády. Jeho partia minulý mesiac s veľkou prevahou vyhrala už v 8 parlamentných výborách za popredných 5 rokov. Informuje o tým agentúra Reuters i BTA. Prezidentka na četverhovej ceremonii Radeva poverila funkciu premiéra. Podľa bulharskej konštitúcii preto veľa konzultácií s predstaviteľami všetkých parlamentných partií. Bulharské hraždana vložili veľkú dôveru do partii Progresívna Bulharia i v 52. voborčím periódi národného zhromaždenia jí zabezpečili prvé miesto s rešučou väčšinou, povila prezidentka Radov, označil mandát na stvorenie vlády za veľčasnú odpovednosť, ktorú partia prejala i bude na ní celý čas i zapaleno pracovať. Progresívna Bulharia u voborách 19. apríla zdobila 44,6% voleckých hlasov. Radev je bývalý pilot i komandant bulharských vzdušných síl. U funkcii prezidenta bol 9 rokov, z ktorej v januári odstúpil. Počas svojho diania v úriadi prosadzoval obnovenie odnosen s Rosiou i kritikoval vojenskú pomoc Ukrajine. Počas kampanii pred dvoborami obiecal boroďbu proti korupcii, tak uvedomáci sa mu v tým bude dariť.

Ідемо на дальшу нашу інформацію. Тут приходить з Рима. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні прийняла у четвер в Римі будучого мадярського прем'єра Петра Мадяра. На Фейсбуці Мадяр констатував, вже в палаці Шигі absolvoval úspěšnou perehovoru, informuje o tím agentura TASR. Konštatovali jsme, že Itália i Maďarsko díláce o podobné pozici v mnohých voprosách, či už jde o rýšučí krok proti nelegálnej migrácii, vstup krajín Západného Balkánu do Európskej únie abo posilnenia konkurencii spôsobnosti členských držav, napísal Maďar. Budúci predseda maďarskej vlády pozval italijskú premiérku na oficiálnu návštevu Maďarska i dojednali sa na podpory vzájomných investícií i na skorým dokončeniu maďarského prestavu v Tersti. Interes zo Striču vo slove Maďar už na preskonferencii tí deň po peremozí svojej partii Tisa v aprílových parlamentných voborách. V toho podkreslil, že i keď mala Meloni dobre odnosená s premiérom Viktorom Orbánom i u voborách ho podporila, nie je príčina, že by s ňou nespolupracovať. Podľa maďarských médií Peter Maďar odošiel do Itálie už skorýšie to týždeň, že vybral účasť na medzinárodnom filmovom festivali, kde sa promítal dokumentárny film o partii Tisa s názvom Jarnej Vítor presiahu. Premiéra bude skladať Peter Maďar v sobotu, zajtra 9. mája v rámkach ustanovujúceho zasedania parlamentu Maďarska, národného zhromaždenia. A tam už oficiálno dospravdu večeriať 16 rokov vlád premiéra Viktora Orbána. To bude dosta veľká zmena.

Rozhovor PAP Leva 14. so šéfom diplomácie Spojených štátov Markom Rubiom po týždňoch nápruh medzi Vatikánom a Bielom domom podkreslili mýtne odnosy medzi obdvoma stranami. Informovalo o tým u výtrok americké ministerstvo zahraničných diel, informuje o tým agentúra AFP i Associated Press. Papa i Rubio by si dovali o situácii na Blízkym východí i v oprosách vzájemného interesu v západní hemisféry, povie hovorca ministerstva po četverhovi striči. Striča podkreslila mýtne odnosy medzi Spojenými štátami i Svätým prestolom, ich spoločné zapálenia pro podporu míru i ľudskej dôstojnosti, píše sa v ohlošeniu. Rubio sa stretol i s državným sekretárom Svätého prestolu kardinálom Pietrom Parolinom. Podľa hovorcu diskutovali o humanitárnych aktivnostiach i o námahách dosiahnutý trvalý mír na Blízkym východe. Cílom Rubiovoj navštívy bolo uspokojiť napružené bilaterálne odnosy po nastúpení prvého amerického papa v histórii Leva 14. keďže sa radikálno od jeho nastúpenia zhoršili. Trump papovi v aprílu alebo kritikoval papu, že sobie svoju robotu nevokonuje dobrý, označil ho za slabého v boroďbe proti kriminalite i hrozno strašného zahraniční politici. Potom, jak papa odsudil ataku Spojených štátov i Izraela na Irán, jak spravdne nepriateľné, už to Trump tvrdil, že Leo 14. hoče Iránu umožniti mati jadrovú zbroju. Papa na to reagoval v ohlošení, že sa nebojí americkej administratívy i má morálny obowiązok oslovľovať sa k vojni kritično. Trump následno besedoval, že papa má pitremovať za jeho slovami jadrové ozbrojovania Iránu, čo Vatikán samo sebou dementoval. Lev 14. podkreslil, že katolická cerkev dlhodobo je proti všetkých celoj jadrovej zbroji, jak takoj. Rubio je praktikujúčim katolikom a už predtým, ak išiel do Európy, namáhal sa zmeniť tot spor. Predstaviteľ jeho rezortu pro agentúru AFP povie, že četverhov rozhovor boli priateľské i konštruktívne. Americký minister bol u Vatikáni 2,5 hodiny a jeho privátna audiencia u PAP trvala približne 45 minút. Piatnicu, znači dnes, má Rubio na programe rozhovor s italijskou premiérkou Giorgio Meloni.

Nedávno internetové obmedzenia v Rusii podňali interes ľudí po literatúre v kategórii Atlas i Map, v ktorej prodaž narosla o 55% v porovnaní s minulým rokom, informovalo vydavnictvo AST Nonfiction. Pešovatím agentúra TAS. Posled informácií o obmedzeniach internetu rosijské hraždané hromadno vrtajúce ku papírovom mapám. Trend na vrnutie papírových médií je evidentný, už na kilku roky informovalo AST Nonfiction. Prodaž map podľa daných v roce 2022 u finančným takým Miriáňu išla dolov o 5%, v roce 2023 to naroslo o 31% a v roce 2024 to prodlžovalo v rosnutiu o 16%. V roce 2025 segment Atlas i turistický provodník narosnul o 41,4% a Atlas i map o 39,8%. Najpopulárnejšie publikácie v apríli až maju 2026 roku boli mapa sveta, mapa Rusie v rámkach nových hraníc s flagami Atlas autostrad Rusie, Sojuz nezáležných držav i prebaltských krajín, Peterburg, turistická mapa Moskva i tak ďalej. Pozorujeme tot trend čím komplexnejší i čím komplexnejšia i zraniteľnejšia staje digitálna kartografičná ekosystéma, tým väčšia je potreba ľudí po spoľahlivých informáciách. Papierová mapa sa nerozladuje ani nestratiť satelitný signál. Dnes sobí Atlas môžeme vlastne alebo zdobovať znova status takoj potrebnej riči podkreslila Julia Danníková, vedúča redakčnej rady OGIS u vodavnictví AST Nonfiction. Vodavnictvo, tak samo riešiť značný nedostatok kvalifikovaných kartografií, bo musieť aktualizovať i roboty točno map holovno s ohľadom na novú hranici Rosejskoj federácii.

Rosia učetvr ostro kritikovala Arméniu za prijatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jak jednoho z účastníkov samitu Európskeho političného občestva i ostrihala Jerevan pred ďalším zbližovaním s Európskou úniou, informuje o tým agentúra AFP. Hovorkyňa rosijského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová na briefingu v Moskvi označila za nezrozumilé, že Arménia, ktorá Rosiu považuje za bratskú krajinu, dala prostor teroristovi. Moskva od počiatku vojny regulárno označuje ukrajinské vedenie za teroristické, čo Kyjev samo sebou dementuje ako vojnovú propagandu. Armiánsky premiér Nikol Pašinian učetvrvol sa, že Arménia nie je súznikom Rosii v oprosí Ukrajina, čo podľa AFP deklaroval už v minulosti. Moskva jednočasno kritikovala i spoločné vohlošenia Armenii i Európskej únii, prejaté u výtorok 5. maja na samite Európskeho političného občestva v Jerevani. Tot dokument pretrmuje námahu Jerevanu vstup do Európskej únii i rachuje s tisnišou spolupracou v oblasti ekonomiky i bezpek. Podľa Zacharovoj môže taký kurz vesti ku zapojeniu Armenii do protirosejskoj politiky Bruselu s vážnoma dosledkami pro krajinu. Armenia v Loni prejala zákon deklarujúci zámer kandidovať alebo mať interes do členstva Európskej únie. Rosejský prezident Putin ale v aprílu zvernul úvahu, že Jerevan nemôže byť jednočasný i v Európskej únii, i v colním bloku, ktorý vede Moskva. AFP pripomínať, že odnose medzi Moskvou i Jerevanom v posledných rokách sa značno zhoršili. Arménia od 2024 roci zamorozila členstvo v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci, ktorú vede Rosia. I Moskvu Arménia obvinila, že nedokázala chrániť krajinu Arméniu v ozbrojením konflikti s Azerbajdžanom, jak známe, išlo o Nahornej Karabach, ktorej bol naselenej, historično bol naselenej Armianami. Azerbajdžanom nikda nebol. Bola to taká dedovizna po Sovietskom Sojuzi, keďže jak raz až v rámkach Sovietskeho Sojuzu toto zemľa stala azerbajdžanskou zemľou, ale bolo to v rámkach Sovietskej republik, takže tam neboli žiadne hranici. No a reálno sa by na toto teritoriu robil Azerbajdžan pretenzii. Skončilo to obsadením Nahorného Karabachu i vlastne tým, že odešli Armiáne z toho svojej historičnej teritórii.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tým budúčoho maďarského premiéra Petra Maďara vede za zapertými dveriami intenzívne prehovor s líderami Európskej komisie o odblokovaní eurofondov z éry premiéra Viktora Orbána, pripomenuto účet Verser 24.hu. V poviezaniu s tým citoval magazín Politico i maďarské džerela, poda kotrh diskúzia medzi tými stronami prehovory vede sa i o tým, koľko finančných sredstv dokáže ustanovlením termíny z doboty Budapeš z fondu obnova. Ide o hroš z mechanizmu na podporu obnovy i odolnosti, ktoré musieť Maďarsko vyčerpať do konca augusta. Celková suma obsahuje 6,5 miliardy eur v podobe nenavrhnutelných grantov i ďalších 3,9 miliardy eur v forme takých vhodných požičok. Európska komisia sobie dúma, že Maďarsko vďaka extrémnomu nedostatku času nestihne do augustového termínu zrealizovať všetko naplánované projekty. Bruselské úradníci za to budúci maďarský vládi partie TISA rekomendujú, že by stiahla čas svojich pretenzií na podporu z toho mechanizmu na podporu obnovy i odolnosti. Komisia jednočasno proponuje uvoľniť cholom časť toto hrošej na vyplatenie plných 10 miliard eur. No, vyplatenie plných 10 miliard eur je pro obmedzenú časovú kapacitu podľa ňoj nereálne prístup k tým džerelám zistávať i ďalšie pod úsloviem zaprovedenia špecifičných reform v oblasti právnej državy. Partia TISA toho času preocňuje spesok plánovaných projektov s cieľom sochraniť čo najviac hrošej. Analytici i vládne experty zostavľujú taký spesok investícií podľa toho, čo z tých naplánovaných diel je technično i administratívno možno dokončiť do stanoveného termínu. Cílom Budapešti je podľa servera nepsala.hu predložitý spesok projektí už v prepadí. V opadku takotrch projektí sa vyčerpalo absolútne maximum z dostupného európskeho rozrachunku. Tak uvedeme, jak sa to partii TISA podariť.

Odpiev 8. ste slúkali Kord zo Spriašovského štúdia. Je čas na to, že sme sa poprosčali. O 9. vás čakajú premiéra novin Rádia Lama FM, potom ďalšiu programu. Žečom šumný den z istante vierna Rádia Lama FM. Prosčiať sa s vami, Petro Medviť.

Múzeu rusenskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodeným nám toho akademického maliara, rodaka z rusenského sela Čabena. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovi adresi timotej.fedor@snm.sk. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 6. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Na revíziu. Na revíziu to ostrá satričná komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešujú problémy sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzik, jak i vpetoj vodka i hlubokého značenia. Piesa je prestupná mladeži od 16 rokov. Do našeho teatru to týždeň môžete i tý v 4. maja 8. večer na veľkej scéne bude môž vidieť i komédiu Šťastná vhra. 8. i 9. maja od budúcia majovo dní Mesta Medžľabirci. Více informácií o programe nájdete na oficiálnym sajte Mesta Medžľabirci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozvať na koncert v Snení, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúry. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamionci od budúcia medzinárodné zmáhania Skorosť je sila, zmáhania ťažných koní u páry, zmáhania s kultúrnym programom počínajú o 9. dní do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do nej rechtujete, Karpaturusenský krajinský center vás zaprosí na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Více informácií nájdete na internetovom sajte podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodeť u svedniku 14. ričník Festivalu kultúry Ruseni v Slovákii. Detailný program sobie môžete posmotreť na sajte rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folkloru Roseniu, značiť jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Více informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folkloru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie rusenského pedagoga, aktivistu, politika, ale i podnikatera, ktorému celý život záležalo na molodeži i osvieti. Jeho imia je Milan Sedor. Narodil sa Milan Sedor 22. februára 1951 roku v seli Krušenec z Trobkivského okresu. Po zakinčeniu vysokoškolských štúdií až do 1990 roku pracoval jak pedagog na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde bol vedúčim oddelenia naučného ateizmu. Zdobil titul doktora filozofii i kandidáta náuk. Okrem úvahu zvertal na vopros filozofičných premis formovania spôsobu života i svitopohľadu mladej generácii. Sému bola blízka robota aj s deťmi i mladéžou, keď odešol z univerzity, osnoval v Priešovi Inštitút osviety, umenia i športu ITAS Prešov. Vo značnou časťou jeho roboty bola lektorská diateľnosť pro vece občanských združení i občestvenných organizácií. Aktívno angažoval sa u športi, mal blízko k umeniu i historičnej literatúry. Što do športu treba prepomianutý, že Milan Sedor bol dlhoročným organizátorom bihu medzi Rusenským Kalinovom, peršom oslobodženom selom v rámkach Čechoslovákii i Baňskou Bystricou, ktorý sa robil štorik v rámkach prepomianutia soby Slovackého národného povstania. Bol jednom z tých, ktoré publično i v presi podporili vohološiňa Priašova, v ktorým žil za krajské mesto. Tak samo podporil vzniknutia Priašovskej univerzity v Priašovi i vzniknutia fakulty manažmentu na tej univerzite. Osobno vyjú štrajkový komitet za sochranenia holovnoj redakcii národnostného vyselania v Priašovi, keď Slovacké rádio vyrišilo prenesti redakciu do Košec. I v tí témy vece raz vystúpil u odnosných voborách Národnej rady Slovackej republiky. Milan Sidor bol hordej Rusen i Slavian. Bol funkcionáriom Medzinárodného slavianského komitetu v Prazi a bol jeho krajským predsedom v Priašovi. Bol tak samo dlhoročným členom Centrálnej rady Slovackého sojuzu protifašističných bojovníkov i jeho krajským predsedom. Okrem toho dejav jak aktivista Medzinárodného dohovoru robočích v Paríži. Milan Sedor spolupracoval i s miestnymi a regionálnymi štruktúrami. V rokach 1994 až 1996 bol radnekom vládneho upovnomočeného v Priašovi. Na osnovi jeho poverenia koordinoval oblasť rozvedku čerezhraničnej spolupráci, v rámkach ktorej organizoval vece konferencií, seminárov i stáži v Priašovi, Užhorodi, Cinovým Sanči. U 2009 roci neúspešno kandidoval na prezidenta Slovackej republiky. Bol kandidátom komunistickej partii Slovákii. U 2012 roci bol medzi osnovateľami okrúhloho stola Rusenej v Slovákii. V merpokurti i ťažký chvoroti 31. maja 2014 roku v Priašovi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusena FM jem sobie prehotové staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Za objedenenú Karpatskú Rus. Každý z nás lehko môže poznať tý priateľa Karpatskej Rusy, bo každý priateľ i dobroželateľ za objedenenú Karpatskú Rus a každý agent veľkých i malých imperialistov za rozjedenenú, podelenú na tri časti, až to najmenšie na dvi. Choťa naša rodná zemľa v Karpatách, to tá zemľa, ktorú my rozumieme ako Karpatskú Rus, faktično vsia pod vlastom hitlerizma, no ona je tak podílená na maďarskú, slovackú i polskú časti, jak bola podílená i do vojna. Najbolšia vostočná časť náležet do hitlerovskoj Maďárii a západná časť rozdílená mež hitlerovskú Slovákiu i hitlerovskú Polšu. Tak samo bolo i do vojna. Vostočná časť, takzvaná Podkarpatská Rus, náležela do Čechoslovákii ako osobná kolónia, Priaševská Rus do Slovákii ako slovacká nepodielná časť bez nejakých nacionálnych práv i Halická Lemkovščina do Polši ako čisto poľský kraj i národ. Národ v tých všetkých troch častiach tot sam. No v to nekažte maďarskom, slováckom alebo poľskom šovinistám. Oni s tým s vami nikoli nesohlasacia. Nesohlasacia s tým i ich agent sredy našho národa. Primerom Benešovské, čechoslovácko politiko na emigrácii pokazujúcia našimi priateľami. Oni kážu nám, že oni choťať svobodu dla Karpatskej Rusy. Áno, zvídajte ich, či oni majú na mysli i Priaševskú Rus ako časť Karpatskej Rusy, tá i to tú Halickú časť, čo susiduje s Priaševskom, či oni neskážu vám, že Priaševština to východné Slovensko a Halická Lemkovščina to Poľsko. Oni preznajú za Karpatskú Rus len toto, čo teper pod Maďarami. I to ne všetko. Oni vám skážu, že Maďare urvali už časť i z východného Slovenska za Úžom. Darmo, že oni zvrtajúcia do emigrantov z Priaševskej Rusy, aby predstavľali Karpatu Rusov v ich organizácii. Oni tých emigrantov zo Spíša abo Šariša i tak len za Slovakov preznajú. Až to do poľskej časti Karpatskej Rusy to ani mysli, aby oni preznali za karpatoruskej kraj. Cíloj toj poľsko-čechoslováckoj politiky po odnošeniu k našomu národu nerozchodecia o nejakú svobodnú Karpatskú Rus a o rozdelenú i ponevolenú. I potom umež nami nenajde sia čestný človek, rozumiejúčej správu, što by schválil totu politiku po odnošeniu k našomu národu, bo to šovinističná i imperialističná politika. Každej čestnej Karpatoros stojí za svobodnú, objedenenú Karpatskú Rus a jej neobjedeniat nikoli ni Čechoslovacka, ni Poľska, ni Maďarska pán a ich bos, len sám karpatoruský národ v sojuzi s druhými ponevolenými národami i pomočom Sovietského sojuza. I potom, jestli najde sa také, čo nám hovoreť, čo nám treba tu na emigrácii pracovať razom s Čechoslovákami, Poľakami alebo Maďarami a pod Čechoslovákami, Poľakami i Maďarami on rozumie ich pánsku politiku na emigrácii za veľkú Polšu, veľkú Čechoslovákiu alebo Maďariu, to on je z agentech pánov. Tak veľká Polša, Čechoslovákia, Maďária označujú podelenú mežnými Karpatskú Rus, ďalšie ponevolenie a neosvobodenie Karpatskej Rusy. My želajeme objedenenia i polnej nacionálnej svobody dla každého národa, želajeme takoj samoj svobody polskomu, českomu, slovackomu, maďarskomu národam, jak i našomu. No koli toto ich pravetelstva na emigrácii budujú v svojich holovách veľké deržavo, to jasno, što oni choťať také deržavo koštom druhých národov i ich zemeľ a v prvoj míry koštom podilu i ponevolenia Karpatskej Rusy. Len zradník národa môže podržovať takú imperialističnú politiku po odnošeniu k svomu rodnomu národu. Aby my mohli pomoči objedeneniu i osvobodeniu Karpatskej Rusy, my dolžne najprv tu na emigrácii objedeniti sa sam kolo svojho karpatoruského národného rukovodstva, svojho národného komiteta, ktorý prevede programu ustanovlenú Karpatoruským národným kongresom. Nit i nemôže byť dla nás inšoj politiky po odnošeniu k našomu rodnomu kraju. Što tam dajakej Filip vyskočiť z konope

toto nemá je nejako označený, alebo takej Filip z konopel nikoho nepredstavľať. Filip môže predati sa len druhým Filipám a ne narodu. Každej, kto stojí za objedenenú i svobodnú Karpatskú Rus, stojí za Karpatoruským národným komitetom za jeho programom. No, toho málo, što by len stojati za národným komitetom, treba i potrudeti sa za jeho programu, vopolňati jeho instrukcii po našom karpatorskom kolóniam, zberati dokaze toho, što vsia naša karpatorská emigrácia stojí za objedenenú svobodnú Karpatskú Rus. Perličku Radia Rosena FM prehotovi vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Kolis ľudé mali chudobu, po chotariach rusenských sel chodili pastusy, kotr starali sa o zvieratá, vďaka jakom im malej selskej gazda mal dajako produkte, vďaka kotrom sa nakormejúci oblik. Život takých pastuchiv opisal poznatej rusenskej pesateľ Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusensko obečaj zo Spiša. Pán Koneval pochodedi z kamionka a na poľanách s dalšíma pastuchami perežil mnoho interesného, što pak zapesal, že by tot starosvítsky život zistal des v pamiaty. Pán Koneval opesal i to, što pastusy robili, keď sa im strateli korov, abo što virovali, že by korov nestratili. Dnes prepomeneme sobi paru jeho spomen na totu tému. Pre pastersko hrách, zabavkách, ci by si disia neraz stalo, že korov sa potratili. Trebalo ich hľadati. Lehšie bolo, keď dakotra s korou mala dzvonok, tohto pastuch išol za jeho holosom. Hiršie bolo, keď ani jedna korova dzvonok nemala. Tohto pastuch vierajú na náhodu, ale i na všelijako povíria, babon, ktoré sa prekazovali z generácii na generáciu. Perše bolo, strasný tždeň u veľkým postí, na veľkej četver mal pastuch pokryjom kvziatý z domu lenianej motuzok. Keď sa v cerkvi čítať 12 evangelií, po pročítaniu každého z nich, jak dzvoniať dzvon, mal pastuch zaviazatý na motusku uzal tak, že by ho nechto nevidil, najlepšie v kešeni. To od motuzok mal pastuch nosetý z osobou pre pasinu. Jak stratil korov, mal rozviazatý jeden uzlek na motusku, potím bol mal korov najty. Druhé vyrovanie bolo také, že pastuch, što stratil korov, pred hľadaňom pľúvnul sobi na doloň ľivoj ruky i povidal: Slenko, slenko, povič mi, kde súď moji korov. Udaril ukazujúčim palcom pravoj ruky po sredení slenka na ľivý ruci. Slenka sa rozbregla na všetko boko a bol len na jeden byk, što značilo, že korov mohli iti v tot byk. Tam pastuch píšol hľadatý korov. Hľadania korov podľa slenka sa často vžvalo. Tretie virovania bolo stávania na pňaka. Hovorilo sa, pastuch, što strátiť korov, nemať stávaty na pňaka, bo korov nenajde. Môže to bol len zadum, že by pastusy sa vece starali o korov. Pastuch, jak sa postavil na pňak, dále dovedil i korov skorše našou i za to pastusy toto virovania nedotremovali. Hiršie bolo, keď pastusy korov nenašli, neprehnali ich ani do mil. Dúmali, že korov im môže prežene druhý pastuch alebo prejdu do domu sám. Stávalo sa aj tak, že korov prehnali hajtol, bo boli v zerni alebo sa pasli na luci pred Petrom, keď luk boli iši zahajen. Tohto trebalo hajtolami zaplatiti. Jak korov našou horár v šľogu prehnav ich do domu. Gazdu zapesal a tot za pokutu musel i ty kosety prokoniv, s kotrma v lísi vyťahovali dereva. To paru spomen Mikolaja Konevala z knižko Pastusy i gazdivstvo rusensko obečaj zo Spiša. Šumnej tždeň vám žečiť Petro Medviť.

čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

Dobrý deň, je piatnica 8. mája 2026 roku. Je po 8. muselo sa mať z priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzon. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nespiešuť. Svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Idziemy na pierwszą dzisiejszą informację. Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necíl 2 mesiace na schválenie minuloročného dohovoru o obchodí. Inšak Spojené štáty odnosno EU Európskej únii bezodkladno dajú vosok cla. Voslovil sa tak u četver po telefonáti s predsedateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen. Toto následno povedala, že Európska únia dosiahla dobrý progres na priamom k ratifikácii dohovoru do začiatku júla, píše od agentúra Associated Press. Terpelovujem čeká, pokiaľ Európska únia spomne svoju časť historického obchodného dohovoru, na ktorým sme sa dojednali v Turnberry v Škotlandii. Ide o najväčší obchodný dohovor v histórii, napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Bolo preobyčajné, že Európska únia spomne svoju časť dohovoru i vzhodí z nem znežiť cla na nulu. Zhodný je bol, že jí dám čas do 250. ričnici. Našej krajine inšak budem žal cla takoj pidňav na o mnoho vršu úroveň, dodal Trump. Von der Leyen telefonát označila za bars dobrej i potvrdila, že Európska únia i Spojené štáty zistajú polní prehotovlan dohovor vokonovatý. Dohovor z júla minulšieho roka rachuje s bezcelným dovozom amerického promyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty vominou obovězali sa uplatňovatý na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s najvyšším limitom 15% naperek. Úslovnom schváleniu Európskym parlamentom je treba dohovor projednatý s členskými državami Európskej únie, že by to únia mohla implementovať. Trump i von der Leyen diskutovali i o Iráni. Podľa Trumpa sa zhodli, že iránsky režim nesmie zdobyť jadrovú zbroju. Nedávno podi jasno vkázali, že rizika pro regionálnu stabilitu i globálnu bezpeku sú bars veľké, dodala v povedzaniu s tým šéfka Európskej komisii.

Spojené štáty napriek deklarovaným hrozbám zatiaľ nerozdumujú o bezposredním vojenský ataci. Proti Kub informoval v noči na piatnicu agentúra Associated Press. Karibské krajiny proponujú humanitárnu pomoc v sume desiatok miliónov dolárov. Dvoričnej bezplatný prestup k internetu pro všetkých Kubancov i ďalšiu pomoc vominou za splnenie úsloví, ktoré komunistická vláda dlhodobo nechoče spolnety. Medzi americkou požiadavkou pretenzií, možno bolo povistý, náležať propušenia političných areštantiv, zakýšenia a presledovania ľudí z političných i religijných príčin a sprestupnenia kubanského rynku pro investície amerického privátneho sektora. Podľa amerického predstaviteľa nejasnom ciháva na pretenziám Washingtonu vlastno pidľahne si to schváliť, i keď kubanská vláda propozíciu za celkom neočmarila, a to ani po tým, jak Spojené štáty učetver dali na Kubu novú sankcii, predstaviteľi Spojených štátov zaučené do prehovorí v nesúďbárs optimistično. Havana Maja podľa Associated Press ešte vse čas na prejatia americkej propozícii, kotra okrem humanitárnej pomoci i bezplatného prestupu na internet Starlink rachuje i s podporou infraštruktúru a zemlodelstva agentúrov. Citovan činovník, ale zvrnuli úvahu, že americký prezident Donald Trump sobito buď kvôli mých rozdumatý a že možnosti vojenského zasiahu súť išli vse na stoli. Republikánsky prezident menovšiu piatnicu vohlo se, že Spojené štáty pereberú Kubu, majže bezodkladno po zakýnčeniu vojny na Blízkym vochodí. V tot sam deň predpísal naredženia o nových sankciách, ktoré Spojené štáty zaprovodali až tot četver. Kroky sú okrem inčoho zameriané na veľký koncert pretrmovanej armiou, ktorý kontroluje majže 40% kubanského hospodárstva. Agresia Spojených štátov odnosno Kuby je kolektívnou károv s genocidným charakterom, ktorý odsúžuje celú krajinu, ich osnuje jej jak záručné kasidom jej ovládnutý po vyvrajekcii kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez. Cíľom nových sankcií podľa predstaviteľa Spojených štátov je dať Kubancom jasno znatý, že bezposrednom zámerom Trumpovej administratívy nie je zmena režimu, ale napravenie jeho neúspešnej politiky.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Pardon. Ďalšiu dnešnú informáciu. No i teda prechod z Bruselu. Vrchovný predstaviteľ Európskej únie sa prihotovuje na prepadné prehovor s rosejským prezidentom Putinom o zakončení vojny na Ukrajine. Prodaný Financial Times vstupový vysoko postavený človek z Európskej únie, ktorý nechodí u boty menovaný predseda Európskej rady Antonio Costa povie, že istnuje potenciál na to, že bude Európska únia jednala s Putinom i že únia má v tým podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR. Vysiedujú s 27 líderami členských držav, že by sme zistili, jak najlepšie zorganizovať tým i že by sme stanovili, o čím z Rosiou dospravdu potrebujeme diskutovať, keď na to prejde tot pravilný čas. Po Košta na aprílovým samite líderi Európskej únie na Kypri na Zelenskej vozval, že by sme boli prehotovlené aktívno pomoči k prehovorom. Prodlžoval Financial Times prepomínať, že Európska únia od počiatku cílo formátového, plnoformátového invázie na Ukrajine má takú zásadu, princíp, že o budúčnosti Ukrajiny sa nemôže diskutovať bez účasti Kieva. Podľa mnohých líderov, ale mírny prehovor medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou sú zameriané na zakončenie vojny i že dosiahli len minimálny progres. Európska únia sa pre nich znajšla len v roli pozorovateľa. Brusel podľa Košt bude nejakým spôsobom obchodať narušenia procesu, ktorý vede prezident Trump. I prepustil, že z Kremľa neprešlo žiaden signál o ochote Putina jednať s buď, ako má predstaviteľami únii. Kancelária prezidenta Ukrajiny potvrdila, že diskusie s Koštom prochodiať prepadné prehovory, ale mali byť koordinované tak, že by odzrkaľovali jednotnú pozíciu Európy i mohli robiť tesk na Rosiu. Dakotre líder Európskej únie, jak napríklad i slovenský premiér Robert Fico, či predseda belgijskej vlády Bart de Wever, vezovajú na prehovor s Rosiou. Na prehotovlenosť vysiedovatý s rosijským prezidentom nedávno teskali i francúzskej prezident Emmanuel Macron a italická premiérka Giorgia Meloni. Ďalšie, ale taký scenár odšmarili zo stola. 27 člením bloku, tak sa mu neistnuje zhoda, kto by mal predstavovať úniu na prepadných prehovorách s Putinom. Diplomatičná námaha o mediáciu míru medzi Moskvou a Kyjevom vedžen Spojenými štátami dajku zistávať na jednom mieste, keďže Washington sa teda koncentruje na konflikt v Iráne. Do Miami ale u četvr prešol hlavnej ukrajinskej vojednávač Rustem Umerov, ktorý podľa agentúru AFP bude probovať toto zamrznúť prehovore Dakus oživotý, že by tota situácia nejakým spôsobom išla dopredu.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Predseda partii Progresívna Bulharia Roman Radev učetvr distal od prezidentky Lian Jotovoj mandát na zostavenie novej vlády. Jeho partia minulý mesiac s veľkou prevahou vyhrala už v 8 parlamentných výborách za popredných 5 rokov. Informuje o tom agentúra Reuters i BTA. Prezidentka na četverhovi ceremonii Radeva povierila funkciu premiéra. Podľa bulharskej konštitúcii preto veľa konzultácií s predstaviteľami všetkých parlamentných partií. Bulharské raždan vložili veľkú dôveru do partii Progresívna Bulharia i v 52. voborčím periódi národného zhromaždenia jí zabezpečili prvé miesto s rešučou väčšinou, povila prezidentka Radov, označil mandát na stvorenie vlády za veľčesnú odpovednosť, ktorú partia prejala i bude na ní celý čas i zapaleno pracovať. Progresívna Bulharia u voborách 19. apríla zdobila 44,6% voličských hlasov. Radev je bývalý pilot i komandant

bulharskich vzdušných sil. U funkcii prezidenta bol 9 rokov, najskôr v januári odstúpil. Počas svojho diania v úriadi prosadzoval obnovenie odnosen s Rosiou i kritikoval vojenskú pomoc Ukrajine. Počas kampány pred dvoborami obiecal boroďbu proti korupcii, tak uvedomáci sa mu v tým bude dariť.

Rozhovor PAP Leva 14. so šéfom diplomácie Spojených štátov Markom Rubiom po týždňoch nápruh medzi Vatikánom a Bielom domom podkreslili mýtne odnosy medzi obdvoma stranami. Informovalo o tým u výtorok americké ministerstvo zahraničných diel, informuje o tým agentúra AFP, je Associated Press. Papa i Rubio by si dovali o situácii na Blízkym východí i v oprosách vzájemného interesu v západní hemisféry, povie hovorca ministerstva po četverhovi striči. Striča podkreslila mýtne odnosy medzi Spojenými štátami i Svätým prestolom, ich spoločné zapálenia pro podporu míru i ľudskej dôstojnosti, píše sa v ohlošeniu. Rubio sa stretol i s državným sekretárom Svätého prestolu kardinálom Pietrom Parolinom. Podľa hovorcu diskutovali o humanitárnych aktivnostiach i o námahách dosiahnutý trvalý mír na Blízkym východe. Cílom Rubiovej návštevy bolo uspokojiť napružené bilaterálne odnosy po nastúpení prvého amerického papa v histórii Leva 14. keďže sa radikálno od jeho nastúpenia zhoršili. Trump papovi v aprílu kritikoval papu, že sobie svoju robotu nevokonuje dobrý, označil ho za slabého v boroďbe proti kriminalite i hrozno strašného zahraniční politici. Potom, jak papa odsudil ataku Spojených štátov i Izraela na Irán, jak spravde nepriateľné, už to Trump tvrdil, že Leo 14. hoče Iránu umožniti mati jadrovú zbroju. Papa na to reagoval ohlošením, že sa nebojí americkej administratívy i má morálny obowiązok oslovľovať sa k vojni kritično. Trump následno besedoval, že papa má pitremovať za jeho slovami jadrové ozbrojovania Iránu, čo Vatikán samo sebou dementoval. Lev 14. podkreslil, že katolická cerkov dlhodobo je proti všetkých celoj jadrovej zbroji, jak takoj. Rubio je praktikujúčim katolikom a už predtým, ak išiel do Európy, namáhal sa zmeniť tot spor. Predstaviteľ jeho rezortu pro agentúru AFP povie, že četverhov rozhovor robili priateľsko i konstruktívno. Americký minister bol u Vatikáni 2,5 hodín a jeho privátna audiencia u PAP trvala približne 45 minút. Piatnicu, znači dnes, má Rubio na programe rozhovor s italijskou premiérkou Giorgio Meloni.

Nedávno internetové obmedzenia v Rusii podňali interes ľudí po literatúre v kategórii Atlas i Map, v ktorej prodaž narosla o 55% v porovnaní s minulým rokom, informovalo vydavnictvo AST Nonfiction. Pešovatím agentúra TAS. Posled informácií o obmedzeniach internetu rosijské hraždané hromadno vrtajúce ku papírovom mapám. Trend na vrnutie papírových médií je evidentný, už da kilku roky informovalo AST Nonfiction. Prodaž map podľa